سے میں ہوں کرونے والا، کدھرے کدھرے تے برابری نہیں اچھا بھی کر دیتا ہے، انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، نہیں تو منہ سے غریب کروڑ پڑے، اتنا درجہ دے دیتا ہے۔ شردا اتھے منک بسماد ہو جاتا ہے، نہیں گرو تو کتنی برابری دیویں مہان، تو کتنا بھی آکھیں تیرے میرے کوئی انترا نہیں، اے انترا تم تے سورج ہیں میں ایک ذرہ، تم تے ساگر ہیں میں تک نکی جی بوں، میں تیری برابر دا کتھے، بسماد نال بھر جاندا ہے۔ شردھا منک نو دیوتا بنا دیندی ہے، پریم منک نو منک بناندا ہے، لوبھ تے منک نو پشو بنا دیندا ہے، یا انج کہہ لئیے اسی سنبند بناندے ہاں پشو کر کے، منک کر کے، دیوتا کر کے۔ شردھا منک نو منک نہیں رہن دیندی، دیوتا بنا دیں، بڑا چاننا پردان کر دیں، بڑی روشنی دے دیں، بڑا پرکاش ہردے چ ہو جاتا ہے شردا کر کے، بھاونا کر کے۔ ہن میں عرض کرا ایک چوتھا سنبند ہے، پہلا سنبند لوبھ دا جو منک نو بھی پشو بنا دیندا ہے، پشو تے پشو ہے۔ دوجا سنبند پریم دا، اے مانو دے اندر مانوتا نو جنم دیندا ہے۔ تیسرا سنبند ہے شردا دا، اے منک نو دیوتا بنا دیندا ہے۔ چوتھا سنبند ہے بھگتی دا، اے منک نو پرماتما بنا دیندا ہے، ایشور بنا دیندا ہے۔ بھگتی بھگت کہندا ہے ہے پربھو ٹھیک ہے، میں بوند ہاں تو ساگر ہے، میں ذرہ ہاں تو سورج ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں تیری ہی بوند ہاں، کسی اور دی نہیں، میں تیری ہی کرن ہاں اے سورج، کسی اور دی نہیں۔ اس واسطے اعلانیہ کہہ دیندا ہے تو ہی موہی، موہی تو ہی، انتر کہہ دے، تیرے تے میرے جگہ انتر ہے، برابری ہے۔ پریم دے جد برابری ہوندی ہے مانو مانو بندا ہے، بھگتی دے جد برابری ہوندی ہے منک پرماتما ہو جاندا ہے، ہر کا بھگت سو ہر ہی جے، پرتکش روپ دے ساکار روپ دے کدرے پرماتما دے درشن کرنے تو بھگت دے درشن بھگوان دے درشن۔ سنت رام میں بھید کچھ نائیں، ایک جن کئی میں لاکھ کروڑی، گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے سنت تے رام وچ کوئی بھید نہیں، یہ دونوں ایک کوئی ہے۔ تو ہی موہی، موہی تو ہی، انتر کیسا بھگت رویداس، کنک کٹک جل ترنگ جیسا، تو ایک سونے دی سلا ہے میں اس سے بنیا ہویا گہنا، تو ساگر ہے میں اس دی ایک ترنگ ہاں، لہر ہاں، ٹھیک ہے میں لہر ہاں پر میں تیری ہی لہر ہاں، ٹھیک ہے میں کرن ہاں پر میں اے سورج تیری ہی کرن ہاں، تیرے تے میرے چ کی انتر۔ اتھے بھگت اپنے وچ بھگوان دے درشن کرتا ہے۔ بھگت کبیر کہندے نے بگڑیو کبیرا رام دوہائی، ساچ بھیو ان کتے نہ جائی، منک دا بھوش ہے پرماتما ہونا، ایشور ہونا، اس تو بنا اس دی ترپتی نہیں ہوئے گی، بھٹکتا بھی رہے گا، جمدا تے مردا بھی رہے گا، دکھی بھی رہے گا، سنتاپ گرست بھی رہے گا، وقتی طور پہ آنند رس بھی بنتا رہے گا، لیکن کرلاندا بھی رہے گا، کیونکہ جتنے چر تک منزل دی پراپتی نہیں ہوتی، منزل کی ہے منک دا پرماتما ہونا، منک حکمران ہو گیا، دھنوان ہو گیا، چوٹی دا سائنٹسٹ ہو گیا، بڑے تو بڑے